I jutro, poštovani slušalci, dobra odabrana muzika po izboru našeg Cupe. Posljednja je bila Crvena jabuka, 7 sati i 13 minuta. Pratite, dakle, jutarnji program Radio Goražda. U Goraždu jutro su onako svježije, negdje oko 12 stepeni. Utoplite se, dakle, u jutarnjim satima, tokom dana, naravno, topli. Evo da provjerimo šta kažu meteorolozi. Kada je u pitanju vrijeme, danas u BiH više sunčanog vremena biti prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Uglavnom, tokom dana toplija, prije podnevni sati će većim dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opšta slika će biti lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jače izraženu nestabilnost. Poželjno je pretjerivati sa fizičkim aktivnostima. Ako putujete, naravno, oprez, evo da provjerimo šta kažu iz Bihamka o stanju na putevima. Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekuje se pojačan promet vozila na putevima u BiH, ali i na većini graničnih prijelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih propisa. A na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Dalje da kažemo, na magistralnom putu M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, a na graničnim prijelazima jutros zadržavanja su

kratkotrajna. Granični prijelaz Brčko otvoren je i dalje je za putnička vozila do 3,5 tone. Uglavnom sretno i evo, uživajte uz program Radio Goraštine.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Uz muziku.
4: I upravo tako, poštovani slušalci, budite se, nema više spavanja, 7 sati, 26 minuta, još jednom dobro jutro ili pozdrav od ekipe Radio Goražda, uživamo lijepim melodijama, posljednji bio Amir Kazić Leo, čini mi se pjesma zove se U neparne dane. A djeca porijeklom iz BiH uljepšala dan našim zmajima.

0: Evima o tome ćemo u nastavku programa. Kaže ovako, fudbalska reprezentacija BiH nastavlja pripreme uoči mundijala u američkom St. Louisu, gdje je jučer odrađen još jedan trening uoči predstojećih izazova. Iako je trening bio zatvoren za predstavnike medija, Zmajevi su imali goste koji su im uljepšali dan. Na stadion su stigli najmlađi članovi lokalnog kluba St. Louis, među kojima je bio veliki broj djeci porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Susret je protekao u vedroj i emotivnoj atmosferi uz mnogo osmijeha, zajedničkih fotografija, zagrljaja i igre s loptom. Za mlade ljubitelje fudbala bio je to trenutak koji će dugo pamtiti, dok su reprezentativci imali priliku osjetiti podršku najmlađih navijača iz dijaspore. Ovakvi susreti dodatno učvršćuju vezu djece rođene daleko od domovine s BiH i njenim nacionalnim timom. Bosansko-hercegovački reprezentativci već za dva dana, dakle igraju, odnosno sutra, igraju prijateljski susret protiv selekcije Paname i još jednog učesnika predstojećeg svjetskog prvenstva. Utakmica je zakazana, dakle za subotu od 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Prema fotografijama objavljenim nakon treninga, među Zmajevima vlada velika i onako lijepa, odlična atmosfera i visok nivo koncentracije pred izazove koji slijede. Nakon duela s Panamom fokus će biti usmjeren na nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici BiH turnir otvaraju 12. juna protiv domaćina Kanade. Šest dana kasnije, 18. juna u Los Angelesu, odmjerit će snage sa Švicarskom, dok će grupnu fazu završiti 24. juna utakmicom protiv Katara. Sve tri utakmice počinju u 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini, a navijači s nestrpljenjem očekuju nastup Zmajeva na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smatri. Naravno, sretno našim Zmajevima. I evo kratko da provjerimo šta objavljuje portal Klix, koje su informacije uglavnom vijesti iz svijeta. Žestoka poruka iz ambasade SAD-a: zbog evropske neodlučnosti preispitat ćemo svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini, dakle nakon kraha u Piku. Ozbiljan udarac, pobuna u Washingtonu, republikanci okrenuli leđa Trumpu i izglasali milijarde za Ukrajinu. Dalje Klix objavljuje: tri osobe uhapšene u akciji Kandidat zbog zloupotreba vozačkih ispita, MUP RS-a oduzeo velike iznose novca. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. 14 stepeni u Goraždu, onako maglovito, toplije naravno tokom dana. Vi uživajte u nastavku uz Sevdah, već je 7:30. Dobro jutro, dobro nam došlo.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broj kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Ako stiže u Goražde, pridružite nam se na otvorenju 5. juna u 11 sati na adresi Alije Hodžića 10. Amko, sada zaista najbliži vama.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva

izraslog u sreći i najtanje žice, zagudalo od riječi, sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini, sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjeće tada iz pravca luke.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes, roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi Pilećićev api 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, Faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama.

0: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženje Uloženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Tom i Jerry.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Možda će jednom stihovi stati u pjesmi što nosi tjeskobu i radost. Kad istina vrišti, ne da se skriti, da ljubav nije samo tišina.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata Mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter i po 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: 221-556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održana 3. i 4. juna u Sarajevo nije rezultirala izborom novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a Sjedinjene Američke Države izrazile su razočarenje

zbog neuspjeha evropskih zemalja da postignu dogovor o kandidatu za tu funkciju. Iz ambasade su naveli da su podržavale italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, kojeg smatraju kvalifikovanim kandidatom za tu poziciju. Upozorile su i da bi Sjedinjene Američke Države mogle preispitati svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarali su sa predstavnicima sindikata Nove željezare Zenica o planovima za oporavak ove kompanije. Najavljeno je da bi oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine početkom naredne sedmice trebala razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Iz vlade su poručili da je cilj zakona zaštite radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i sprečavanje stečaja kompanije, dok su sindikati izrazili podršku predloženim rješenjima. Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penziju za maj primit će ukupno 468.000 i 769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. U Tivtu u Crnoj Gori danas će biti održan samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, jedan od najvažnijih političkih skupova u regionu. Lideri će razgovarati o procesu proširenja, sigurnosti, ekonomskoj saradnji i političkoj stabilnosti. Iz Evropskog savjeta poručeno je da je samit prilika za potvrdu partnerstva između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Inače, samit se održava u vrijeme kada se proširenje vraća na sam vrh Evropske agende u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti i potrebe za jačom i ujedinjenom Evropom. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon kojim se Ukrajini dodjeljuju milijarde dolara vojne pomoći i uvode stroge sankcije Rusiji. Za prijedlog je glasalo 226 zastupnika, uključujući 18 republikanaca koji su se pridružili demokratama uprkos protivljenju predsjednika Donalda Trumpa. Zakon predviđa 8 milijardi dolara za vojnu pomoć Ukrajini, visoke carine na rusku robu te zabranu uvoza ruske nafte u Sjedinjene Američke Države. Prijedlog sada ide u Senat. Stanovnici Gaze i dalje žive u teškim uslovima uprkos formalnom primirju između Izraela i Hamasa. Zvuci dronova i povremene eksplozije i dalje su dio svakodnevnice, dok se mnogi bore sa nestašicom hrane, vode i lijekova. Veliki dijelovi Gaze pretvoreni su u ruševine, a hiljade porodica žive u šatorima i privremenim skloništima. Humanitarna pomoć ostaje ključna za opstanak stanovništva koje se svakodnevno suočava sa teškim uslovima života. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Poštovani slušalci, evo nakon vijesti ponovo zajedno na valovima ste Radio Goražda, 10 sati i 15 minuta. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Vrijeme za otvoreni program. Sa vama smo od ranog jutra, tako će biti dalje. Petak je pred nama, 5. juni. Jutro je bilo onako svježije, trenutno toplije. Već u Goraždu 21 stepen, sunce grije. Uživamo naravno u lijepom vremenu. Inače, kažu meteorolozi, danas u BiH više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. A ako putujete, naravno oprez, kako je zapravo stanje na putevima u BiH, ima li možda nekih problema, evo prilike da poslušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
1: Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnje sadržaje. U gradskoj dvorani Mirsad Hurić danas počinje kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo za odbojkašice koji će trajati do nedjelje. Snage će odmjeriti reprezentacije BiH, Španije i Kosova, a očekuju nas kvalitetne utakmice. O tome ubrzo govori Nermin Obuća, predsjednik odbojkaškog kluba Goražde. Dalje da kažemo, ispred biznis centra u Goraždu održava se sajem starih zanata, rukotvorina, suvenira i organskih proizvoda u organizaciji općeg udruženja starih zanati obrtnika grada Goražde. O tome u 11 sati 15 minuta govori Elvire Ćurovac, sekretar općeg udruženja starih zanati Goražde. A nakon toga idemo do Ilovače, do osnovne škole Hasan Turčalo Brzi. Oni danas obilježavaju dan škole, naravno čestitke i od ekipe Radio Goražde. Goražda o danu škole, ali drugim aktivnostima u terminu negdje 11 sati i 30 minuta govorit će direktor ove škole Husamedin Mešić. Emisija Posao Ba u 12 sati i 15 minuta u programu Našeg radija. Pored najavljeni tokom dana naravno bit će i drugih sadržaja, sve je praćeno dobrom muzikom, vaše je da nam ukažete povjerenje i naravno uživate. Toliko za ovo javljanje, idemo dalje, sviramo, nakon toga slijedi i najavljeni sadržaj. Ovo je otvoreni program Radio Goražda.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U gradskoj dvorani Mirsad Hurić danas počinje kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo za odbojkašice koji će trajati do nedjelje. Snage će odmeriti reprezentacije Bosne i Hercegovine, Španije i Kosova, a očekuju nas kvalitetne utakmice. O organizaciji turnira, značaju ovog događaja za Goražde, očekivanjima od reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i interesovanju publike, razgovaramo sa Nerminom Obućom, predsjednikom odbojkaškog kluba Goražde. Gospodine Obuća, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražde.
2: Dobar dan i vama i našim slušalcima. Svakako hvala vama što pratite ova odbojkaška dešavanja, odbojkaške događaje.
1: Goražde je domaćin kvalifikacionog turnira za evropsko prvenstvo. Koliko ovaj događaj znači za Goražde?
2: Pa evo, sama činjenica da u Goraždu se već drugu godinu za redom održavaju kvalifikacije za evropsko prvenstvo, dovoljno govori da je Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine prepoznao nas kao sredinu koja je pogodna za organizaciju takvih događaja. Svakako ove godine se moramo pohvaliti da smo pored ženske ekipe u naš grad ugostili mušku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, tako da ćemo imati pored ovog turnira koji slijedi već danas, imat ćemo i u narednih 15 dana turnir kada su muškarci u pitanju. Svakako, ovo je jedan veliki izazov za odbojkaški klub Goražde i javnu ustanovu Sportski centar, jer su stvarno uslovi za organizaciju ovakvih utakmica veoma veliki. Kriteriji su maksimalno povećani, svakako radi se o kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, ali evo mi smo kao domaćini uspjeli da to sve obezbijedimo. Već prošle godine naša gradska dvorana Mirsad Hurić dobila je certifikat od CEVA da možemo raditi ovakve događaje, a mi kao odbojkaški klub Goražde smo stvarno poduzeli sve da kada je u pitanju tehnička organizacija protekne u najboljim redu.
1: Gospodin Obuća, kvalifikacioni turnir počinje danas. Kakav je plan? Snage će odmjeriti reprezentacije BiH, Španije i Kosova.
2: Jeste, ovaj ciklus, tačnije ove kalendarske godine, igraće se tri turnira. Naša reprezentacija je u domaćini prvog turnira, kao što ste rekli, koji se igra od petka do nedelje. Večeras će reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjeriti snage sa reprezentacijom Španije koja je u jakosnoj grupi iznad nas. Hoću da kažem da su oni bolje plasirani na CEVA-ovoj listi reprezentacija i to bi trebala biti jedna veoma dobra utakmica. Svakako naša reprezentacija, znate da u proteklih godina je bilo problema oko organizacije utakmica zbog toga što nije učestvovala na ranijim kvalifikacijama, je nezasluženo se slabije plasirala na CEVA-ovoj listi reprezentacija, što govori da mi imamo realne šanse da večeras pobjedimo Španiju, iako je ona na papiru favorit. Djevojke su stvarno radile vrijedno. Ovdje su, kao što znate, od 11. maja, evo već skoro mjesec dana se pripremali, imali su prijateljske utakmice u Baru protiv reprezentacije Crne Gore. Jednu su utakmicu izgubili rezultatom 3-2, drugu su pobijedili rezultatom 3-2 i mislim da su spremne da večeras pokažu ono što znaju i nadamo se uz veliku podršku naše publike da ćemo uspjeti ostvariti dobar rezultat.
1: A važno je sigurno da reprezentacija BiH ima podršku domaće publike s tribina.
2: Pa svakako, mislim, mi smo poznati kao
1: dobri domaćini.
2: Jeste, dobri domaćini. Inače moram reći, ova reprezentacija Španije je smještena na Mravincu u hotelu Casablanca. Imaju sve riječi hvale. Muška reprezentacija

situacija je smještena u hotelu Behar, djevojke u hotelu Malena, stvarno mi smo kao domaćini pokazali da smo srdačni, da znamo ugostiti i svi su prezadovoljni. Naravno, na njima je sada da nam vrate to naše gostoprimstvo dobrim rezultatima, a

0: ove godine će završiti taj ciklus. Sljedeće godine također imaju tri turnira i iz tih šest turnira moramo skupiti što više bodova, jer prve 24 reprezentacije na listi CEVA nastupaju na Evropskom prvenstvu. Mi smo trenutno 24. i ne bismo smjeli izgubiti tu poziciju i dozvoliti da neka ekipa koja je slabije rangirana od nas nas pobjedi.
1: Gospodine Obuća, da li je interesovanje građana za utakmice na nivou koji ste očekivali? Pripremili ste i posebnu pogodnost za kupce ulaznica.
0: Pa jesmo, evo ove godine pošto igraju tri utakmice u našoj gradskoj dvorani, kupovinom ulaznica za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, tačnije za ove utakmice protiv Španije večeras i protiv Kosova u nedjelju, dobije se gratis karta za utakmicu Španija-Kosovo koja se igra u subotu 17 časova. Ulaznice su, ono možemo slobodno reći, imajući u vidu da igra reprezentacija minimalne, iz tog budžeta će se pokriti ovi osnovni troškovi kada je u pitanju organizacija ovih utakmica, jer kao što sam rekao na početku, veoma je zahtjevno u ovoj organizaciji učestvuje i policija, security, i dom zdravlja, i redari, i mnoge službe.
1: I bilo je mnogo posla u proteklom periodu.
0: I naravno, bilo je mnogo posla. Ovaj put će se prvi put primjenjivati tehnologije Challenger. To je, imat ćemo tu u našoj dvorani prikaz, ako je neka lopta sumnjiva, tako trener upozore da sudijska odluka nije bila ispravna. Znači, ove godine je postavljeno 18 kamera koje će nam pokazati da li je ta sudijska odluka ispravna ili su bili treneri u pravu. Tako da je to jedan novitet. Na ovom turniru će se početi primjenjivati i nova pravila koja su izašla za narednu takmičarsku sezonu. To će biti kao test turnir. 10 je novi pravila, sada ne opterećuje naše slušaoce. Uglavnom, ko bude prisustvovao na ovim utakmicama moće vidjeti koja su to nova pravila. Uglavnom, dvorana je pripremljena, reprezentacija Španije je oduševljena našom dvoranom. Baš selektor reprezentacije Španije je izrazio želju da njegov klub ima ovakvu dvoranu koja je stvarno kompaktna i koja ima...
1: To nam je drago čuti.
0: Jeste, koja ima dovoljan broj sjedišta koja je osvjetljena, sinoć smo imali i tenčki prijem, osvjetljena preko 1500 luksa. Uglavnom, sve je spremno što se slobodno se može reći kao da je na svjetskom nivou.
1: Sretno, naravno, vjerujemo da će proteći sve kako treba, mi ćemo biti u kontaktu. Za sada toliko, dakle, novim informacijama. Hvala vam.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala poštovani slušalci, bio je gospodin Nermin Obuća, predsjednik odbojkaškog kluba Goražde. Evo, čuli ste, dakle, danas večeras u gradskoj dvorani Mirsad Hurić počinje kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo za odbojkašice koji će trajiti do nedjelje, a snage će odmjeriti reprezentacije Bosne i Hercegovine, Španije i Kosova.
2: Radio Goražde, le top de Radio Ville. La meilleure des musiques sur Radio Goražde.
3: The best music on Radio Garage Day.

Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde obavještava sve osiguranike koji u proteklom periodu nisu preuzeli elektronske zdravstvene legitimacije da iste mogu preuzeti na šalteru Zavoda. Navedeno važi za osiguranike koji pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju putem vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i samostalne poljoprivredne proizvođače. Mole se osiguranici da u što kraćem vremenskom periodu preuzmu elektronske zdravstvene legitimacije, jer neće biti u mogućnosti ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu putem papirne legitimacije.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održana 3. i 4. juna u Sarajevo nije rezultirala izborom novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a Sjedinjene Američke Države izrazile su razočarenje zbog neuspjeha evropskih zemalja da postignu dogovor o kandidatu za tu funkciju. Iz ambasade su naveli da su podržavale italijanskog diplomatu Antonio Zanardija Landija, kojeg smatraju kvalifikovanim kandidatom za tu poziciju. Upozorile su i da bi Sjedinjene Američke Države mogle preispitati svoju ulogu u trenutku

o međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarali su sa predstavnicima sindikata Nove željezare Zenica o planovima za oporavak ove kompanije. Najavljeno je da bi oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine početkom naredne sedmice trebala razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Iz vlade su poručili da je cilj zakona zaštite radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i sprečavanje stečaja kompanije, dok su sindikati izrazili podršku predloženim rješenjima. Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penziju za maj primit će ukupno 468.000 i 769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. U Tivtu u Crnoj Gori danas će biti održan samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, jedan od najvažnijih političkih skupova u regionu. Lideri će razgovarati o procesu proširenja, sigurnosti, ekonomskoj saradnji i političkoj stabilnosti. Iz Evropskog savjeta poručeno je da je samit prilika za potvrdu partnerstva između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Inače, samit se održava u vrijeme kada se proširenje vraća na sam vrh Evropske agende u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti i potrebe za jačom i ujedinjenom Evropom. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon kojim se Ukrajini dodjeljuju milijarde dolara vojne pomoći i uvode stroge sankcije Rusiji. Za prijedlog je glasalo 226 zastupnika, uključujući 18 republikanaca koji su se pridružili demokratama uprkos protivljenju predsjednika Donalda Trumpa. Zakon predviđa 8 milijardi dolara za vojnu pomoć Ukrajini, visoke carine na rusku robu te zabranu uvoza ruske nafte u Sjedinjene Američke Države. Prijedlog sada ide u Senat. Stanovnici Gaze i dalje žive u teškim uslovima uprkos formalnom primirju između Izraela i Hamasa. Zvuci dronova i povremene eksplozije i dalje su dio svakodnevnice, dok se mnogi bore sa nestašicom hrane, vode i lijekova. Veliki dijelovi Gaze pretvoreni su u ruševine, a hiljade porodica žive u šatorima i privremenim skloništima. Humanitarna pomoć ostaje ključna za opstanak stanovništva koje se svakodnevno suočava sa teškim uslovima života. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goraždan i dobro nam došli. Ovo je otvoreni program. Ispred Biznis centra u Goraždu održava se sajam stari zanata, rukotvorina, suvenira i organskih proizvoda u organizaciji općeg udruženja Stari zanati obrtnika grada Goražda. Manifestacija okuplja više izlagača s ciljem očuvanja tradicije, promocije domaćih proizvoda, starih zanata, ali i kulturnog nasljeđa. O značaju ove manifestacije govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama je gospodin Elviro Ćurovac, sekretar općeg udruženja Stari zanati Goražde. Gospodine Ćurovac, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, želim i ja vama u studiju Reži i svim našim slušateljima koji nas slušaju putem našeg dobrog radija Goražde.
0: Hvala vam lijepo. U toku je sajam Stari zanata, rukotvori.

0: trgovina suvenira i organskih proizvoda. Kako sve protiče, da li ste zadovoljni? Evo, lijepo i vrijeme.
1: Naravno, to je jedan, kako da kažem, sklop aktivnosti koji se dešava ovaj tradicijom zadnjih 7 godina. Ovo je negdje aktivnost koja je 37. ili 8. po redu. Sad mi to zovemo sajam stari zanatar, kulturna suvenira, organskih proizvoda. U drugom nekom segmentu ljudi to malo prozivaju kao bazar, ali nebitno, manje više taj sam termin. Kako, bitno je da imamo izlagače na nivou grada Goražda, Bosanskog Podrijeska kantona i naše dragi izlagače, goste koji dolaze, znači, sa prostora van Bosanskog Podrijeska kantona, od Ukrajine, tako reći, od Cazina pa do Gradarca, Gračanice, Sarajeva, Visokog, Zenice, Bugojna. Ali i to se mijenja s vremena na vrijeme, kako ljudi uklapaju svoje obaveze, tako i mi termine kad premaju sajma. Kao što sam rekao i malo prije kolegama ovdje, taj sajam je trebao negdje da bude u 4. mjesecu, međutim zbog preklapanja nekih programa tu agendu gledamo i mi da uklopimo sa ostatkom, tako reći, sa gradom Goražde i Bosansko-Podrijeskim kantonom Goražde.
0: Koliko je ukupno izlagača? Evo, pored naše kantona, kažete, tu su izlagači iz drugih dijelova BiH.
1: Što se tiče lično, znači, grada Goražda je ovdje ovog dijela našeg, negdje imamo oko 5-6 izlagača koji su fokusirani, znači, prije svega na poljoprivrednim proizvodima, zdrava ta organska hrana. S druge strane imamo izlagača suvenira, rukotvorina i ona jedan dio segment stari zanata koji je zbog specifičnosti vrlo teško nekad i dovesti ljude zbog obaveza poslovni i neki drugi, tako da nekad nisu mogućnosti, ali nastojimo kroz naš plan i program rada da što više involviramo lokalnog stanovništva. A s druge strane, evo kao što ste postavili u pitanju, prostora van BPK, evo gradove koje sam pobrojao ranije, to je neki između 8 i 9 izlagača gdje ovo prvo napomena ide. Fokus stavljamo, znači, prije svega da je uredna dokumentacija, da svaki izlagač, da li on bio fizičko ili pravno lice sa sobom, ima urednu dokumentaciju, rješenje o registraciji ili RPG obrazac, kao i artikli, to jest proizvodi koji ovdje se prezentuju i prodaju, da moraju imati urednu dokumentaciju, deklaraciju. S tim, isto napominjem, da opće udruženje stari zanate, ovo gledamo sad sa pravnog tog aspekta, sve radi u skladu sa zakonom. Od dopisa prema gradskoj upravi, dobijanja saglasnosti zakupa javne površine, Ministarstvo privrede koje da svoj dokument koji je neophodan da bi sve protisalo po zakonu, znači da će biti na postojećem sajmu proizvodi biljnog životinjskog porijekla. Ne želimo nikog da dovedemo da narušimo nečije zdravlje prije svega.
0: A kakva je zapravo ponuda, šta građani mogu kupiti, kakve su cijene?
1: Pa cijene su uglavnom kao i nekog ranijeg perioda s ovim situacijama kako se kod nas to dešava. Sad u politici nećemo, ali ta stalna inflacija, svi mi govorimo, imamo dosta penzionera, imamo dosta zaposleni, ali cijene su solidne. Sad da idem pojedinačno artikle, izlagačno kraju krajeva, prije svega zadovoljni što je nešto najbitnije, da su tu, da evo, kao što ste rekli, malo prije danas je sunčan dan, odmah je malo bolje i duhovno i sam pristup. I više
0: imaju vremena, treba je malo prošetati, tako je.
1: Pa naravno, ovom prilikom pozivam sve naše Goraždane i koji dođu, evo imate još sutra je onaj finalni dan, zadnji. Prije smo mi to bazirali na 5 dana, međutim dođe to puno, kako nam kažu u nas u narodu, svakog gosta 3 dana dosta. Tako i evo, pa smo to bazirali na 3 dana, onaj ko ima želju i volju nešto da kupi, može uvijek doći. Ja znam da je vrijeme, sad je mjesec juni, to je toplo, naš ovaj kolega što je redovno ovdje, ono što dolazi, ovaj Babić mesar, čovjek je stvarno tu, ima kvalitetan proizvod, ima urednu dokumentaciju, slobodno kogod da dođe, može sigurno da se počasti dobro i cijena je, za nijansu možda je sam niža nego kod drugih. Još jedna, gospodine, molim vas,
0: recite.
1: Da ne bude, da mi forsiramo nekog sa strane, pošto nam stalno kritikuju na nivou, ona ide u ono kafanske story i priče ovako onako. Mi ovaj sajam kad smo najavljivali, mi smo njega najavili već 13. maja, pozvali javno sve, kogod želi, nikakvog troška nema. Sav trošak, znači izlagača, smještaja, na sebi kroz projektnu aktivnost uzima udruženje stari zanata obrtnika grada Goražda. Mi pišemo projekte, mi njih realizujemo, implementiramo, radimo narative. Vjerujte, opet, evo sad ide festival prijateljstva, bit ćemo su sudionici internacionalnog festivala prijateljstva, opet pozivam, kogod ima želju, volju, bavi se, bilo fizičko lice, pravno, da osjeti potrebu, da bude dio toga, nek se javi u kancelariju udruženja stari zanata ili na broj telefona koji je svima dostupan, dobit će adekvatan odgovor.

0: bit će pripremljen, bit će mu pruženo sve, znači nikakvu troška. Cilj nam je da omasovimo, da što više naših izlagača iz grada Goražda bude. Kogod se bavi bižuterijom, rukotvorinama, suvenirima, bilo kojom vrstom branše koja se tiče starih zanata, ono što mi možemo da zastupamo, dobro nam došlo.
1: Koliko je po vama važno očuvanje tradicionalnih zanata u vremenu moderne proizvodnje i novih tehnologija?
0: Vjerujte, u svijetu ovo trenutno digitalizacije, sve što se dešava, vrlo teško je, znači, zaštitite taj stari autohtoni zanat. Imamo mi podršku na lokalnom nivou, ovom prilikom sigurni grad, Goražde nam izlazi u susret, kao i ministarstvo privrede na nivou kantona, kao federalno ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, federalno ministarstvo okoliša i turizma, ministarstvo civilnih poslova Bosne, gdje god smo aplicirali, mislimo kad smo uredno, formalno, pravno,
1: da.
0: Fokus je bio čisto na zaštiti autohtoni tip proizvoda. I taj sam gastrokutak, evo mi gledamo, uključimo sve naše lokalne, da li to bio ugostitelj, da li to bilo neko udruženje koje se bavi ruralnim razvojem, ali da tu hranu, evo zadnji ovaj program, projekat koji radimo, cilju da ljudi vide šta se to u Goraždu može napraviti, jer to je taj turistički aspekt koji pokušavamo koliko možemo mi, ko uopće udruženje starih zanata, da damo mu jednu inerciju, jednu blagu inekciju da ljudi vide da to može ići puno, puno bolje.
1: Još jednom poziv svima, dakle, ispred Biznis centra u Goraždu u toku je sajam starih zanata, rukotvorina, suvenira i organskih proizvoda danas i sutra. Elvire, hvala vam na ovom javljenju.
0: Hvala vama.
1: Hvala, svako dobro, a vi poštovani slušalci, ostanite i dalje uz program Radio Goražda, sviramo, nakon toga slijedi i ostali sadržaj.
2: Radio Goražda. Himi wanna come. 101,5 MHz. FM stereo.

Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona ju traže.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održana 3. i 4. juna u Sarajevo nije rezultirala izborom novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a Sjedinjene Američke Države izrazile su razočarenje zbog neuspjeha evropskih zemalja da postignu dogovor o kandidatu za tu funkciju. Iz ambasade su naveli da su podržavale italijanskog diplomatu Antonio Zanardija Landija, kojeg smatraju kvalifikovanim kandidatom za tu poziciju. Upozorile su i da bi Sjedinjene Američke Države mogle preispitati svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Premijer Federacije BiH Nermin Ikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarali su sa predstavnicima sindikata Nove željezare Zenica o planovima za oporavak ove kompanije. Najavljeno je da bi oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine početkom naredne sedmice trebala razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Iz vlade su poručili da je cilj zakona zaštite radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i sprečavanje stečaja kompanije, dok su sindikati izrazili podršku

predloženim rješenjima. Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Na području Unsko-sanskog kantona provedena je policijska akcija u kojoj su uhapšena trojica policijskih službenika policijske stanice Velika Kladuša. Kako je saopštilo kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, oni se sumnjiče za krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja te primanja dara i drugih oblika koriste. Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će biti predati postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama u ovom predmetu. U Tivtu u Crnoj Gori danas će biti održan samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, jedan od najvažnijih političkih skupova u regionu. Lideri će razgovarati o procesu proširenja, sigurnosti, ekonomskoj saradnji i političkoj stabilnosti. Iz Evropskog savjeta poručeno je da je samit prilika za potvrdu partnerstva između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Inače, samit se održava u vrijeme kada se proširenje vraća na sam vrh Evropske agende u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti i potrebe za jačom i ujedinjenom Evropom. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon kojim se Ukrajini dodjeljuju milijarde dolara vojne pomoći i uvode stroge sankcije Rusiji. Za prijedlog je glasalo 226 zastupnika, uključujući 18 republikanaca koji su se pridružili demokratama uprkos protivljenju predsjednika Donalda Trumpa. Zakon predviđa 8 milijardi dolara za vojnu pomoć Ukrajini, visoke carine na rusku robu te zabranu uvoza ruske nafte u Sjedinjene Američke Države. Prijedlog sada ide u Senat. Stanovnici Gaze i dalje žive u teškim uslovima uprkos formalnom primirju između Izraela i Hamasa. Zvuci dronova i povremene eksplozije i dalje su dio svakodnevnice, dok se mnogi bore sa nestašicom hrane, vode i lijekova. Veliki dijelovi Gaze pretvoreni su u ruševine, a hiljade porodica žive u šatorima i privremenim skloništima. Humanitarna pomoć ostaje ključna za opstanak stanovništva koje se svakodnevno suočava sa teškim uslovima života. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goražda, poštovani slušaoci. Traje naravno otvoreni program, a u nastavku idemo do Ilovače, do osnovne škole Hasan Turčalo Brzi u Ilovače, koja danas obilježava 69 godina rada i postojanja. Dan škole tradicionalno se obilježava 5. juna, a tim povodom učenici i nastavnici pripremili su prigodan program kojim su predstavili dio svog rada, ali i znanja. O značaju ovog jubileja govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama direktor ove škole, gospodin Husamedin Mešić. Direktore, želimo vam dobar dan i naravno čestitke povodom dana škole.
3: Dobar vam dan. Prije svega želim da pozdravim sve slušalce najboljeg radija, a to je Radio Goražde. Tačno je, danas naša škola obilježava svoj 69. rođendan i u toku su još uvijek aktivnosti vezane za obilježavanje tog datuma.
2: Evo da čujem ukratko kako protiče obilježavanje dana škole i šta su učenici, odnosno nastavnici, pripremili za ovu priliku.
3: Pa ovo obilježavanje ove godine je zamišljeno tako što se jutro su ranim tarnim satom, znači negdje između 8-9 održava svečana sjednica nastavničkog vijeća. Poslije toga smo imali otvorenu izložbu učeničkih radova za posjetioce. Nakon toga smo imali centralnu priredbu ovdje u matičnoj školi Ilovača i trenutno nam je u toku druženje sa gostima, razmjena mišljenja, iskustava i jedna ugodna atmosfera. Mogu slobodno reći da su svi prisutni, ugodno osjećaju i stižu mi samo pozitivni komentari od svih.
2: Vjerujem, a sigurno, ipak je rođendan škole. Sve je počelo prije 69 godina. Koliko ova jubilej znači za kolektiv učenika, ali i lokalnu zajednicu?
3: Naša škola je za ovih 69 godina iznjedrila mnoge generacije. Samo ime škole nas obavezuje da budemo među najboljim, da se trudimo. Ne možemo se nešto puno pohvaliti brojem učenika, ali sve u svakom slučaju možemo pohvaliti brojem nagrada, pohvala, zahvalnica,

0: naši su učenici učestvovali za školskim, kantonalnim i federalnim takmičenjima i samo u ovoj školskoj godini su se ostvarili u prva tri mjesta više od 20 puta. Prvo mogu reći da je malo kratak presjek, u prethodnom periodu smo odnosno drugog juna smo ispratili našu generaciju maturanata, upravo smo i proglasili učenika generacije i dva ponosa generacije. Titul učenika generacije podnijela je naša učenica Anida Imamović, a ponosi generacije su nam Šiljak Džana i Kovač Merima. U prethodnom periodu smo obavili ekskurziju učenika 9. razreda, izlete, uskoro nam stiže i matura za učenike 9. razreda, ponedjeljak kako god ga planiramo. Ovo je najznačajniji datum za našu školu, rekao sam već kojim smo redoslijedom ga obilježili i nadamo se ako Bog da i u budućnosti da će naša škola nastaviti ovim kontinuitetom kojim je i do sada radila krupnim koracima naprijed, iznjedravajući mnoga poznata imena na svim poljima i kulture, i industrije, i tehnike, i evo da mogu slobodno reći i prosvjetnog poziva, jer i sam sam učenik, obilo učenik ove škole.
1: Direktore, kakvi su uslovi za izvođenje nastave i da li su u proteklom periodu realizovani određeni značajni projekte, odnosno ulaganja?
0: Svake godine našu školu gledamo da unaprijedimo u svim poljima, svaki program doživljavamo kao izazov i zajedno kolektiv cijeli nastoji da uspješno prevaziđe svaki eventualan problem i uspjevamo u tome. Uslovi su zadovoljavajući, zahvaljujući saradnji sa svim drugim institucijama, prvenstveno sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport naše kantona, kao i Pedagoškog zavoda, zahvaljujući prijateljima škole koji nesebično svake godine pomažu naš rad. Ovim putem im se zahvaljujem kako pojedincima, tako i privrednim društvima, ugostiteljskim objektima, trgovinskim radnjama. Mi smatramo da su uslovi u školi više nego dobri, a nastojimo svake godine da ih unaprijedimo, prateći dostignuća i tehnike, i industrije i svega.
1: Svako dobro želimo vam i u narednom periodu. Vama hvala na ovom javljanju i sretno.
0: Hvala vam za poziv, želim vam sve najljepše i prijatno.
2: Umjesto slova, riječima pisana, svakoga dana neponovljiva strana.
3: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
2: Radio Goraždan.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rast sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj Grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice. Kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Tom i Jerry.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama 2 marke 75, Galija tuna salata Mediterana 160 grama 2 marke 95,

riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2 marke 20, džusi 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.
2: Još sam uvijek onaj stari, ti dobro znaš.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održana 3. i 4. juna u Sarajevo nije rezultirala izborom novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a Sjedinjene Američke Države izrazile su razočarenje zbog neuspjeha evropskih zemalja da postignu dogovor o kandidatu za tu funkciju. Iz ambasade su naveli da su podržavale italijanskog diplomatu Antonio Zanardija Landija, kojeg smatraju kvalifikovanim kandidatom za tu poziciju. Upozorile su i da bi Sjedinjene Američke Države mogle preispitati svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarali su sa predstavnicima sindikata Nove željezare Zenica o planovima za oporavak ove kompanije. Najavljeno je da bi oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine početkom naredne sedmice trebala razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Iz vlade su poručili da je cilj zakona zaštite radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i sprečavanje stečaja kompanije, dok su sindikati izrazili podršku predloženim rješenjima. Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penziju za maj primit će ukupno 468.000 i 769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Na području Unsko-sanskog kantona provedena je policijska akcija u kojoj su uhapšena trojica policijskih službenika

policijske stanice Velika Kladuša. Kako je saopštilo kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, oni se sumnjiče za krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, te primanja dara i drugih oblika koriste. Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će biti predati postupajućem tužiocu, koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama u ovom predmetu. U Tivtu u Crnoj Gori danas će biti održan samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, jedan od najvažnijih političkih skupova u regionu. Lideri će razgovarati o procesu proširenja, sigurnosti, ekonomskoj saradnji i političkoj stabilnosti. Iz Evropskog savjeta poručeno je da je samit prilika za potvrdu partnerstva između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Inače, samit se održava u vrijeme kada se proširenje vraća na sam vrh Evropske agende u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti i potrebe za jačom i ujedinjenom Evropom. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon kojim se Ukrajini dodjeljuju milijarde dolara vojne pomoći i uvode stroge sankcije Rusiji. Za prijedlog je glasalo 226 zastupnika, uključujući 18 republikanaca koji su se pridružili demokratama uprkos protivljenju predsjednika Donalda Trumpa. Zakon predviđa 8 milijardi dolara za vojnu pomoć Ukrajini, visoke carine na rusku robu te zabranu uvoza ruske nafte u Sjedinjene Američke Države. Prijedlog sada ide u Senat. Stanovnici Gaze i dalje žive u teškim uslovima uprkos formalnom primirju između Izraela i Hamasa. Zvuci dronova i povremene eksplozije i dalje su dio svakodnevnice, dok se mnogi bore sa nestašicom hrane, vode i lijekova. Veliki dijelovi Gaze pretvoreni su u ruševine, a hiljade porodica žive u šatorima i privremenim skloništima. Humanitarna pomoć ostaje ključna za opstanak stanovništva koje se svakodnevno suočava sa teškim uslovima života. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
1: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
0: Ovo je mjesto za rasprave.
1: I dobar izvor informacija.
0: Radio Goražde 101,5 MHz. FM Stereo.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Unija Smart Accounting DOO Sarajevo zapošljava na pozicijama računovođa, lokacija rada Bosna i Hercegovina, voditelj poslovnice, oblast računovodstvo, mjesto rada Tuzla, voditelj računovodstvenog tima, mjesto rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. BOM Impex DOO Banja Luka u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama tehničar održavanja proizvodne opreme, operator modernih automatizovanih linija za pakovanje, operator proizvodnje kafe, pržionica i mlinovi, magacioner gotovih proizvoda i logistike. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Tema Retail AB DOO Elceva i Kiki u potrazi je za novim članovima tima na poziciji vizuelni aranžer, mjesto rada Sarajevo, Brčko. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 8.6.2026. TS EU Herceg zapošljava na poziciji turistički agent marketar. Lokacija rada Blagaj. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 28.6.2026. Radis DOO Istočno Sarajevo zapošljava na pozicijama prostorni planer, arhitekta urbanista, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani inženjer geologije, geotehnički smjer, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer građevine. Lokacije rada Istočno Sarajevo, Banja Luka. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
4: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
3: Možemo li se danas zaista odmoriti? Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za predah, punjenje baterija i odmak od svakodnevnih obaveza. Međutim, koliko zaposlenici zaista uspijevaju odmoriti kada nastupi vrijeme za godišnji? Da li ste zadovoljni brojem dana odmora koje imate na raspolaganju? Ostajete li dostupni poslu čak i dok ste na odmoru? Biste li bili spremni odreći se dijela povišice u zamjenu za više slobodnih dana? I očekujete li ove godine regres? U vremenu kada se sve više govori o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, želimo saznati kako zaposlenici zaista doživljavaju godišnji odmor, kao priliku za oporavak i odmor ili kao period tokom kojeg posao i dalje ostaje dio svakodnevnice. Zato vas pozivamo da učestvujete u kratkom i anonimnom istraživanju koje provodi mojposao.com. Dobili širu sliku o navikama, očekivanjima i iskustvima zaposlenih kada je riječ o korištenju

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održana 3. i 4. juna u Sarajevo nije rezultirala izborom novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a Sjedinjene Američke Države izrazile su razočarenje zbog neuspjeha evropskih zemalja da postignu dogovor o kandidatu za tu funkciju. Iz ambasade su naveli da su podržavale italijanskog diplomatu Antonio Zanardija Landija, kojeg smatraju kvalifikovanu u trenutno međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarali su sa predstavnicima sindikata Nove željezare Zenica o planovima za oporavak ove kompanije. Najavljeno je da bi oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine početkom naredne sedmice trebala razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Iz vlade su poručili da je cilj zakona zaštita radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i sprečavanje stečaja kompanije, dok su sindikati izrazili podršku predloženim rješenjima. Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Na području Unsko-sanskog kantona provedena je policijska akcija u kojoj su uhapšena trojica policijskih službenika policijske stanice Velika Kladuša. Kako je saopštilo kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, oni se sumnjiče za krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja te primanja dara i drugih oblika koriste. Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će biti predati postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama u ovom predmetu. U Tivtu u Crnoj Gori danas će biti održan samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, jedan od najvažnijih političkih skupova u regionu. Lideri će razgovarati o procesu proširenja, sigurnosti, ekonomskoj saradnji i političkoj stabilnosti. Iz Evropskog savjeta poručeno je da je samit prilika za potvrdu partnerstva između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Inače, samit se održava u vrijeme kada se proširenje vraća na sam vrh Evropske agende u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti i potrebe za jačom i ujedinjenom Evropom. Predstavnički

Dom Američkog kongresa usvojio je zakon kojim se Ukrajini dodjeljuju milijarde dolara vojne pomoći i uvode je stroge sankcije Rusiji. Za prijedlog je glasalo 226 zastupnika, uključujući 18 republikanaca koji su se pridružili demokratama uprkos protivljenju predsjednika Donalda Trumpa. Zakon predviđa 8 milijardi dolara za vojnu pomoć Ukrajini, visoke carine na rusku robu te zabranu uvoza ruske nafte u Sjedinjene Američke Države. Prijedlog sada ide u Senat. Stanovnici Gaze i dalje žive u teškim uslovima uprkos formalnom primirju između Izraela i Hamasa. Zvuci dronova i povremene eksplozije i dalje su dio svakodnevnice, dok se mnogi bore sa nestašicom hrane, vode i lijekova. Veliki dijelovi Gaze pretvoreni su u ruševine, a hiljade porodica žive u šatorima i privremenim skloništima. Humanitarna pomoć ostaje ključna za opstanak stanovništva koje se svakodnevno suočava sa teškim uslovima života. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Na jučerašnjem nastavku 13. redovne sjednice Gradskog vijeća Goražde razmatran je veći broj inicijativa koje su se odnosile na unapređenje komunalne infrastrukture, urbanističko planiranje i podršku obrazovanju. Nakon razmatranja inicijativa uslijedila je rasprava o prijedlogu odluke o usvajanju programa uređenja grada i prigradskih naselja za 2026. godinu. Tokom diskusije iznesen je niz primjedbi, među kojima i one koje se odnose na planirana sredstva za uređenje sportskih igrališta. Također je ukazano na činjenicu da je za mjesnu zajednicu Vitkoviće predviđen relativno mali iznos novca, iako se radi o jednom od najvećih gradskih naselja. Zamjerke su upućene i na planirani 43.000 konvertibilnih maraka za izgradnju parking prostora u blizini nekadašnje zgrade SDK, što je ocijenjeno kao značajan izdatak. Nakon pauze sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, a termin njenog nastavka bit će naknadno saopšten javnosti.
0: Info 101.5.
1: Opće udruženje Stari zanat obrtnika grada Goražde u okviru svojih programskih aktivnosti za ovu godinu realizuje i tradicionalnu manifestaciju Sajam Stari zanata, rukotvorina, suvenira i organskih proizvoda, koja je danas otvorena na platou biznis centra. Kako su ukazali organizatori, manifestacija ima za cilj očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa, promociju tradicionalnih zanata, afirmaciju domaće proizvodnje, razvoj poduzetništva i jačanje turističke ponude Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. Sajam je okupio 20 izlagača obrtnika, proizvođača rukotvorina, suvenira, tradicionalnih i poljoprivrednih proizvoda, a pored domaći svoje proizvode predstavit će izlagači iz Gradačica, Bugojna, Gračanice i drugih mjesta. Sajam Stari zanata i rukotvorina otvoren je do 6. juna.
0: Info 101.5.
1: Danas se u osnovnoj školi Hasan Turčalo Brzi Ilovača Goražde obilježava 69 godina postojanja ove obrazovne ustanove. Tim povodom učenici i nastavnici ove škole danas organizovali poseban program. Svečanost obilježavanja uz brojne prijatelje i goste prisustvovali su predstavnici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda. Program obilježavanja počeo je svečanom sjednicom nastavničkog vijeća. Nakon to otvorena je izložba učeničkih radova, a rođendansko slavlje okončano velikom priredbom. Učenici i nastavnici u ovoj školskoj godini ostvarili su značajno

0: rezultate na školskim takmičenjima, na kojima su čak 20 puta bili među prva tri mjesta. Dan prije ova škola bila je domaćin kantonalnog takmičenja u malom fudbalu za dječake, na kojem je prvo mjesto osvojila ekipa osnovne škole Husein Efendija Đozo.
1: Info 101,5.
0: U Vrhovnom sudu Republike Srpske sredinom juna zakazana žalbena sjednica u predmetu Ilije Eleza, koji je prvostepenom presudom osuđen na 8 godina zatvora zbog zločina počinjenog 1992. godine na području Foče. Kako prenosi Detektor, žalbe na presudu uložili su odbrana i okružno javno tužilaštvo u Trebinju. Elez je prvostepenom presudom okružnog suda u Trebinju proglašen krivim, što je sa Neđom Golubovićem, koji je preminuo 1998. godine, učestvovao u ubistvu četvorice civila bošnjačke nacionalnosti na području Miljevine. Njihova tijela su kasnije pronađena te ekshumirana 1999. godine. Vrhovni sud RS-a će razmatrati žalbe na ročištu, koje je zakazano za 12. juni.
1: Info 101,5.
0: Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne maraka. U skladu s izmjenama i dopunama Zakona o PIU, za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili nakon 1. januara ove godine, osnovica za obračun najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724 konvertibilne marke. Majsku penziju primit će ukupno 468.769 korisnika širom Federacije BiH, a za njenu isplatu osigurano je približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka.
1: Info 101,5.
0: Goražda je domaćin prvog turnira kvalifikacija za evropsko prvenstvo za odbojkašice, koje se održava od 5. do 7. juna. Na turniru učestvuju reprezentacije Španije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Prva utakmica igra se danas od 17 sati, a sastoji se Španija i Bosna i Hercegovina. Sutra, također u istom terminu, na parketu gradske dvorane susreće se reprezentacije Kosova i Španije. Treća utakmica je u nedjelju, kada naša reprezentacija igra protiv reprezentacije Kosova.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas se preteže oblačno vrijeme najduže zadržalo u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, gdje je prijepodne padala slaba kiša. U ostalim područjima već prijepodne oblačnost se smanjila, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 14, Sokolac 15, Sarajevo 17, Srebrenica i Zvornik 18, Tuzla i Bijeljina 20, Livno 21, Gradača 23, Banja Luka, Doboj, Drvar, Predvor, Sanski most i Trebnje 24, Mostar 27 stupnjeni. Sutra više sunčanog vremena prije podne, jutarnji sat na pokotlinom izrečene tokove, može biti i magle. A u drugom dijelu dana postoje preoblačenje sa zapada, koje će u poslijepodnevnim sati tokom noći na subotu slopiti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u severnim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog i zapadnog smjera, u severnim područjima vjetar je severnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Pojačan je promet putničkih vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na nekoliko dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever, Podlugovi,

0: marketing Radio Goražda.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ugroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktivirat će mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

0: Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde obavještava sve osiguranike koji u proteklom periodu nisu preuzeli elektronske zdravstvene legitimacije da iste mogu preuzeti na šalteru Zavoda. Navedeno važi za osiguranike koji pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju putem vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i samostalne poljoprivredne proizvođače. Mole se osiguranici da u što kraćem vremenskom periodu preuzmu elektronske zdravstvene legitimacije, jer neće biti u mogućnosti ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu putem papirne legitimacije.
1: Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Ponedjeljak 8. juni od 11 do 12 sati, obilazak mezarja Hasana Turčala Brzog i Saboraca i ratne bolnice Suhodolu u Pazariću. Petak 12. juni 13 sati, tevhid šehidima džamija Kreča. Subota 13. juni 9 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježja i mezarja Rašković Potok i Bezmiljski mlin mezarja u mjesnoj zajednici Faučići. Od 10 do 15 sati malonogometni turnir i druženje Brzača. U subotu i nedjelju 13. i 14. juna planinarski pohod Grebak put života 2026. Goražde, Ruda Glava, Grebak. 13 sati vjerski program ručak za porodice šehida i tradicionalno druženje Orahovice.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi pileći ćevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, Čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, Kakao prah 100 grama, 3,65, Faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
2: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje pun prepreka, poručili evropski lideri na samitu u Tivtu.
0: Dijete je smrtno stradalo u požaru u porodičnoj kući u Banja Luci, 4 osobe povrijeđene.
1: U ponedjeljak vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije o zakonu o novoj željezari Zenica.
0: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji.
1: Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje je pun prepreka, poručili su evropski lideri na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Istaknuto je da zemlje kandidati moraju ispuniti reforme i da proces proširenja mora biti brži i kredibilan. U Tivtu je naša reporterka Inesa Latifović.
2: Tivat je danas zaista postao centar Evrope. Prvi put Crna Gora je ugostila veliki broj evropskih i regionalnih zvaničnika. Iz Evropske unije poručili su da stoje uz Crnu Goru na njenom evropskom putu i da vide da Crna Gora zaista daje sjajne rezultate i da je jako blizu svog cilja da postane članica Evropske unije. Razgovaralo se još i o evropskom proširenju. Evropska unija želi da u procesu proširenja da novi zamah kroz efikasniji i fleksibilniji pristup zemljama kandidatkinjama. Navedeno je to i u francusko-njemačkom non-paperu pod nazivom Novi zamah za proširenje. Ovaj non-paper prezentovan je na samitu u Tivtu. Našu zemlju na samitu predstavlja predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Bečirović je imao i bilateralne sastanke sa predsjednikom Francuske, premijerom Kraljevine Nizozemske i premijerom Sjeverne Makedonije. Iz Tivta za BH Radio 1, Inesa Latifović.
1: Neuspjeh Vijeća za implementaciju mira da na ovo sedmičnom dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu imenuje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini produbio je ozbiljne proturječnosti između Vašingtona i ključnih evropskih zemalja. Odbijanje evropskih predstavnika da podrže američkog favorita, italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, izazvao je novu američku reakciju, prijetnju da će Vašington preispitati svoju ulogu u Bosni i Hercegovini. Iako iz delegacije Evropske unije i evropskih ambasada stižu poruke koje nagovještavaju konsenzus, izvjesno je samo jedno. Dok se preko Bosne i Hercegovine lome njihovi interesi, o našim interesima niko i ne razmišlja. Amir Sužanj.
3: Ne ugleda smo bijeli dim iz bijelih dvora na Miljacki. Nasljednik Kristijana Šmita nije izabran zbog, kako se ispostavilo, nespremnosti ključnih evropskih zemalja da popuste svojevrsnom ultimativnom stavu administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da bude imenovan predstavnik po američkoj mjeri. Nije pomoglo ni to što je na sjednici iznenada osvanuo i prvi američki pik Antonio Zanardi Landi. Sarajevski novinar Ranko Mavrak smatra da je ovaj problem sad prepušten u ruke tihe diplomatije na drugim nivoima.
4: Vjerojatno je problem nastao da su Amerikanci ultimativno insistirali na tome da kandidat kojega oni preferiraju bude izabran za novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. U nekim drugim okolnostima to vjerojatno i ne bi bio problem, ali sada je, jer europske države sebi naprosto ne mogu dopustiti da budu suočene sa gotovim prijedlozima koje naprosto trebaju prihvatiti.
3: Iako su delegacija Evropske unije i ambasade svih država članica Unije u Bosni i Hercegovini u današnjem zajedničkom saopštenju poručile kako očekuju dogovor sa Sjedinjenim Državama i imenovanje novog visokog predstavnika do kraja mjeseca, američki tvrdi stav za sad nije promijenjen. Američka ambasada u Sarajevu upozorila je da će zbog, kako je rečeno, izostanka konsenzusa preispitati svoj dalji angažman u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, što je u pojedinim evropskim krugovima shvaćeno kao tipična prijetnja ili otvorena ucjena. I nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović iznenađen je tonom američkog upozorenja.
5: Amerika ima svoje interese i ona ide na jedan robustan, da tako kažem, način da se

0: ti njihovi interesi realiziraju. Jutrašnje saopštenje posmatram kao pritisak na članice PIK-a da se mogu suočiti sa odlaskom američke administracije iz PIK-a. Ja mislim da je to ipak jedna samo prijetnja, verbalna prijetnja koja se neće ostvariti. Ne može se povući iz svog projekta, jer to bi bio poraz i američke administracije.
1: Šta bi moglo donijeti povlačenje Sjedinjenih Američkih Država i na koji način Amerikanci namjeravaju provesti svoju prijetnju? Ranko Mavrak vjeruje da bi to moglo biti uskraćivanje sredstava za OHR.
2: U ukupnom proračunu koji je nešto manji od 6 milijuna eura, Sjedinjene Države trenutačno sudjeluju u strukturi sa oko 20%. Najveći pojedinačni donator je Europska unija. Vrlo je jasno da ona je tko najviše daje, mora se nešto i pitati. Mislim da ova kalkulacija s time da će prestrašiti europske države time što će povući svoju financijsku potporu, baš i nema neko racionalno utemeljenje.
1: Prvi put se vodi tako velika borba oko imenovanja visokog predstavnika i to na nivou dojučerašnjih saveznika Brisela i Vašingtona. Za Amerikance je interes na čelu OHR-a osigurati ličnost koja će svojim djelovanjem omogućiti realizaciju velikih infrastrukturnih i energetskih projekata poput Južne interkonekcije, tvrde i analitičari i diplomati. Banjalučka novinarka Milkica Milojević uvjerena je da ta borba za kontrolu nad OHR-om ima mnogo širu pozadinu.
3: Nadziranje visokog predstavnika od strane Vašingtona znači neku vrstu prikrivene prinudne uprave u Bosni i Hercegovini, a to može značiti svašta, pa recimo i iskorištavanje naših rudnih bogatstava i ostalih prirodnih potencijala.
1: U produžetke imenovanja šefa OHR-a ulazimo uz punu neizvjesnost i po onom starom ovdašnjem pravilu. Samo pošteno, pa ko koga prevari. Za BH Radio 1, Amir Sužan.
4: Sigurnosna situacija na Zapadnom Balkanu nastavlja se pogoršavati, upozoreno je tokom saslušanja pred Stalnim komitetom za vanjske poslove i međunarodni razvoj kanadskog parlamenta.
5: Politički analitičar Jasmin Mujanović kanadskim parlamentarcima je rekao da današnje prijetnje regionu nisu bitno drugačije od onih iz 90-ih godina i da predstavljaju revanšističke ambicije u Srbiji i Hrvatskoj koje podrivaju suverenitet i teritorijalni integritet ranjivih susjednih demokratija. Mujanović je dodao da Srbija s Moskvom ostaje glavni međunarodni pokrovitelj secesionističkog režima u Republici Srpskoj, čiji bivši predsjednik Milorad Dodik, kako navodi, gotovo svakodnevno prijeti teritorijalnom integritetu Bosanske države i Dejtonskom mirovnom sporazumu.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Jedno dijete je smrtno stradalo, a drugo teško povrijeđeno u požaru koji je buknuo u porodičnoj kući u banjalučkom naselju Lauš. Povrijeđeno dijete je nakon pregleda u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske helikopterom prebačeno na liječenje u Beograd. Još tri osobe povrijeđene u požaru smještene su u dnevnu bolnicu urgentnog centra UKC-a Republike Srpske i za sada su stabilno van životne opasnosti. Uzrok požara za sada nije poznat.
5: Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada i upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Zakon sprečava nekontrolisani stečaj i gašenje kompanije. Okružni privredni sud u Banja Luci donio je još jednu presudu u korist radiotelevizije Bosne i Hercegovine. BHRT je tužio radioteleviziju Republike Srpske za neisplaćeni dio RTV takse za period od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine. Presudom je priznati dug BHRT-a prema RTRS-u, pa je nakon poravnanja RTRS dužan BHRT-u isplatiti iznos od oko 2 miliona i 650 hiljada maraka sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude do isplate. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.
4: Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministrica financija Zora Vidović u Banja Luci su razgovarali s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru redovnih godišnjih konsultacija. Tokom sastanka Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanja ekonomskog rasta za ovu godinu, te naglasio da će kroz javne projekte biti investirano 600 miliona maraka. Predstavnici MMF-a iznijeli su očekivane fiskalne pokazatelje za Republiku Srpsku s posebnim osvrtom na projektovane izglede u kontekstu kontekstu globalnog

0: globalnih izazova, posebno rasta cijena energenata.
1: Tri policajca uhapšena su u Velikoj Kladuši zbog sumnje na zloupotrebu položaja i primanje dara. Iz kantonalnog tužilaštva je potvrđeno da su policajci predati u nadležnost postupajućeg tužioca. Detaljnijih informacija za sada nema.
0: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu lični sastanak o okončanju rata, za čije održavanje je prema izjavama sporna lokacija. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je ovu ukrajinsku inicijativu. Istovremeno nastavljeni su žestoki međusobni napadi. Opširnije Dragana Papaz.
2: Zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji, Kongres je usvojio uz pomoć glasova 18 republikanaca koji su glasali protiv vlastitog rukovodstva, odnosno američkog predsjednika Donalda Trumpa. Poručili su da ovim šalju snažnu poruku ukrajinskim vojnicima, ali i ruskom lideru Vladimiru Putinu. Donald Trump još se nije oglasio ovome. U međuvremenu iz Kijeva stiže otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, u kojem ga ukrajinski lider Volodimir Zelenski poziva na direktan sastanak o okončanju rata u nekoj od trećih zemalja. Putin je odgovorio da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu. Odbacio je ideju da zemlje Evropske unije budu posrednici u mirovnim pregovorima, tvrdeći da nisu neutralne.
3: Jedno je učestvovati u pregovorima, a sasvim drugo biti posrednik. Ali kakav posrednik može biti Evropska unija ili pojedinačne evropske zemlje, kada direktno pomažu zemlji s kojom smo u oružanom sukobu? Posredovanje pretpostavlja neutralnost. Gdje je ovdje neutralnost?
2: Putin je dodao da je Rusija otvorena za kompromis o Ukrajini u skladu sa dogovorima postignutim tokom samita sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci, dodajući da Ukrajina mora prihvatiti te kompromise kako bi postigli dogovor. Oglasio se i Donald Trump.
3: Drago mi je da pričaju o sastanku. Mislim da smo mi imali mnogo veze s tim. Obojica će morati da naprave kompromise kao što sam i predložio. Voljeli bismo to da vidimo. To su dvije veoma dobre osobe koje vode veoma značajne, nevjerovatne zemlje, predivne zemlje. Moraju da stanu.
2: Pismo je objavljeno dan nakon što je Ukrajina napala Sankt Peterburg u vrijeme kada je Vladimir Putin u tom gradu dočekivao svjetske lidere na važnom ekonomskom forumu. U pismu je navedeno da će Ukrajina nastaviti da pruža otpor ukoliko Rusija ne pokaže spremnost za okončanje sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
0: Izraelske snage ponovo su izvele zračne napade u pojasu Gaze, uprkos krhkom primirju koje je na snazi. Centralni grad Gaze, Zavaida, bio je na meti žestokih izraelskih udara samo nekoliko sati nakon što je izraelska vojska izdala upozorenja na evakuaciju. Dijelovi grada su u ruševinama, a stanovnici očajni.
3: Upozorili su nas 10 ili više minuta prije i rekli nam da evakuišemo područje. Evakuisali smo se i kao što vidite, sinoć smo spavali na ulici. Bio sam raseljen iz Magazija u Rafu, zatim u Zavaidu, a sada ću biti raseljen iz Zavaide. Zašto? Bog zna. Kažu da je primirje, da je mir, ali mi ga ne vidimo. Nema nikakve bezbjednosti, sve moje stvari su na ulici.
4: Ovo je naše 10. raseljavanje. Naređenje za evakuaciju stiglo je sinoć u 21 čas. Rekli su nam da napustimo ovo područje. Otišli smo i kao što vidite, dva šatora u kojima smo se sklonili su uništena. Nemamo mi odjeće ni skloništa. Kažu da je primirje. Gdje je primirje? Vidim rat kakav je bio prije, čak i gori.
1: Izraelsko ministarstvo odbrane saopćilo je da je sa američkom administracijom pokrenulo formalne razgovore o novom okviru za sigurnosnu saradnju koji će zamijeniti aktuelni memorandum o razumijevanju koji ističe 2028. godine. Kako je saopćeno, novi okvir je osmišljen da ojača kvalitativnu vojnu prednost Izraela kroz proširena zajednička ulaganja u istraživanje, razvoj i koprodukciju, da produbi partnerstvo SAD-a i Izraela i da postepeno pređe s pomoći na potpuno recipročno partnerstvo. U saopćenju se navodi

0: I da je inauguracioni sastanak predstavnika Izraela i Sjedinjenih Američkih Država održan ove nedjelje, a da su naredni sastanci planirani u obje zemlje u narednim sedmicama.
1: 16:15 u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. U Tuzli je otvoreno odjeljenje dječje psihijatrije. Sarajevska filharmonija koncertom obilježava 130 godina od otvaranja vijećnice. Prenos uživo od 20 sati u programu BHRTA. U Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli otvoreno je odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Ovaj projekat predstavlja kapitalnu investiciju koja direktno utječe na poboljšanje društvenog standarda i pruža adekvatnu njegu najosjetljivijem dijelu naše populacije. Radi se o prvoj fazi rekonstrukcije ovog odjeljenja sa novih 90 kvadratnih metara adaptiranog prostora u koji je uloženo 260.000 maraka s ciljem dodatnog proširenja i pravljanja centra za dječju i adolescentnu psihijatriju u Tuzli. Mirel Čeliković.
2: Nakon kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, UKC Tuzla je drugi u Bosni i Hercegovini koji od danas zvanično ima odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Rezultat je to dugogodišnjih napora na obezbeđenju dodatnog prostora, ali i finansijskih sredstava, istakao je direktor UKC Tuzla Šekibu Mihanić.
3: Samim tim smo prepoznali značaj, dakle, ove osjetljive vulnerabilne kategorije stanovništva, a savremena medicina svakako mentalno zdravlje tih osjetljivih kategorija stavlja na prvo mjesto. Sad za sad, znači, dvije sobe, dva dijela postojećeg odjeljenja za dječake i djevojčice koje su fizički odrasle.
2: Ovo je prva faza rekonstrukcije novog odjeljenja na klinici za psihijatriju u Tuzli, u kojoj je uloženo oko 260.000 maraka. Radi se o odjeljenju od 90 kvadratnih metara, iako je u početnoj fazi bilo zamišljeno da to bude mnogo veći prostor. No od 2019. godine, od kako je osnovana fondacija Mentalno zdravlje za sve, koja je pokrenula ovu inicijativu uz prikupljanje sredstava, postojali su neki drugi problemi tehničke prirode koji se sada postepeno rješavaju, istakao je direktor ove fondacije, poznati tuzlanski neuropsihijatar profesor dr. Izet Pajević.
4: Imamo i urađen projekat adaptacije prostora ispred odjeljenja za dječju psihijatriju i njegova realizacija slijedi, a onda kada se nađe rješenje za arhivu kliničkog centra i atelje rahmetli akademskog slikara Nesima Tahirovića, onda fondacija je spremna i da uđe u taj projekat i da proširimo ovo sa novim krevetima, novim prostorom i da napravimo jedan centar za dječju i adolescentnu psihijatriju koji bi bio jedinstven u Bosni i Hercegovini, a i cijeloj regiji.
2: Otvaranje ove prve faze odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju na UKC Tuzla obezbedit će 5 kreveta, 3 u ženskoj i 2 u muškoj sobi, a što je najbitnije i stručni medicinski kadar koji može pokrivati potrebe ovog odjeljenja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Uposlenici pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 5. dan provode štrajk upozorenja tražeći od kantonalne vlade nastavak pregovora o poboljšanju materijalnog položaja te dodatnom vrednovanju složenosti poslova koje obavljaju. Predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Vesna Kojić rekla je da ostaju pri ranijim zahtjevima među kojima je prioritetno povećanje plata. Upozorila je da je zbog štrajka već došlo do zastoja u radu sudskih pisarnica, obradi predmeta i pružanju pojedinih usluga građanima.
5: Mi smo i dalje otvoreni za dijalog sa vladom i nadam se da će uspjeti. Ne znam kad će biti, znači sad stvarno nije do nas. Mi smo odgovorili da ne prihvatamo ponudu i čekamo, dakle, ponudu novu vlade. Znači 40 godina se priča o toj reformi pravosuđa, ali se nikad ništa nije uradilo po tome i to je apsolutna sramota.
0: Ispred kantonalne bolnice u Livnu održan je štrajk upozorenja zaposlenika u zdravstvu kantona 10. Oni od kantonalne vlade traže razgovor u vezi s kolektivnim ugovorom koji traje do kraja godine. Ističu da imaju najnižu satnicu i koeficijent u odnosu na zaposlene u zdravstvu u drugim kantonima, te da imaju problem preopterećenosti u dežurama zbog nedostatka kadra. Dvodnevni komunalni forum Federacije Bosne i Hercegovine održan je u Sarajevu. Razgovarano je o aktuelnom stanju u komunalnom sektoru, izazovima s kojima se susreću komunalna preduzeća i o budućem unapređenju kvaliteta komunalnih usluga. Jedan od

0: Od najvažnijih zaključaka je potreba za ubrzanim donošenjem novog zakona o vodnim uslugama, gasu, toplotnoj energiji, te izmjene i dopune zakona o komunalnim djelatnostima za procese digitalne transformacije svih preduzeća.
1: Međunarodni je dan zaštite okoliša. Na ovaj dan širom svijeta govori se o gorućoj potrebi zaštite planete i promovisanju ekoloških akcija koje doprinose očuvanju prirode i planete Zemlje, našeg jedinog doma. Stručnjaci poručuju da zaštita zraka, vode i tla zahtjeva odgovornost cijelog društva. Sarajevska filharmonija večeras će održati koncert povodom obilježavanja 130 godina od otvaranja gradske vijećnice. Na ovaj način bit će odata počast jednom od najvažnijih simbola identiteta, historije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine. O značaju ovog jubileja govori uposlenica javnog preduzeća Sarajevo Meliha Ređić.
2: Za ovu posebnu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj dostojan obilježavanja 130 godina mjesta susreta kulture i historije. Dakle, povod ovog jubileja je zaista 130 godina kojim se mnogi ne mogu pohvaliti. Zbog velikog interesovanja javnosti za ovaj koncert mi smo osigurali emitovanje ovog koncerta putem VH radio televizije. Biće direktan prijenos koncerta, a svi zainteresirani će moći pratiti na trgu prve brigade policije preko puta vijećnice. Ovom prilikom pozivamo sve građane, goste grada i ljubitelje umjetnosti da nam se pridruži, da zajedno obilježimo ovaj značajni jubilej, da zajedno sa nama uživaju u ovom posebnom repertoaru i da ih pozivam naravno u svakoj prilici da posjete vijećnicu, oni koji su već bili da prate naše programske aktivnosti, jer sigurno će biti novih izložbi, novih događaja, novih sadržaja i da se u skladu sa svojim interesovanjima priključe svakoj od njih.
1: Sarajevska vijećnica nekad je bila sjedište Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Danas je ova biblioteka izmještena, a knjige se čuvaju u neuslovnom okruženju. Online peticiju za njeno vraćanje u vijećnicu potpisalo je više od 800 građana. Reakcije nadležnih još nema. Detaljnije će Ines Baždalić.
3: Vratite knjige u vijećnicu, jer vijećnica je i spaljena i obnovljena kao biblioteka. Čuju se glasovi, njih preko 800, izviru iz još uvijek aktuelne peticije, a pokrenuli su je građani, intelektualci, misleći ljudi, traže da se knjige vrate kući ili kroz glas pisca Semezdina Mehmedinovića. Kolika je bešćutnost Sarajeva?
4: Činjenica da sve bitno što se desilo u povijesti našoj skorijoj je pobrisano, potisnuto. Činjenica da se knjige nisu vratile u vijećnicu, što je nezamislivo. Vijećnica je obilježila kraj milenija. To je kao Aleksandrijska biblioteka. To je srušeno da bi uništilo sjećanje ovog grada. Jednako kao što je srušeno na Orientalni institut da bi uništilo sjećanje ovog grada. I ovi naši divljaci, umjesto da vrate te knjige tamo, oni su se uselili zbog toga da te zgrade izgledaju super. Ništa zapravo nije bitno ovdje. Mrtvi ovdje uopšte nisu bitni. Jedna bešćutnost koja me uznemirala.
3: Smatramo da vijećnica kao simbol kulture, pamćenja i kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine predstavlja prirodno i historijski opravdano sjedište Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Iz peticije, a pokrenuta je polovinom maja, progovaraju građani. I na tome je zahvalna direktorica biblioteke Adisa Žero.
5: Tako da sam ja optimista da će ovaj glas doći do onih do koji treba da dođe, prije svega do gradske uprave. A naravno, meni je osnovni segment koji očekujem ovih dana, kako nam je rečeno, do kraja mjeseca da će konačno biti rješenje po žalbi vezano za vijećnicu gdje je bivša gradonačelnica upisala državnu imovinu pod vlasništvo grada, naravno pored žive Nacionalne univerzitetske biblioteke, oteto nam je to pravo korištenja. Mi se nadamo da će konačno sudske instance donijeti ono što su već davno trebali donijeti, odluku da se biblioteka vrati u vijećnicu.
3: Dok iščekujemo odluku kantonalnog suda u Sarajevu, pitamo se zašto gradske vlasti uporno odbijaju i razgovor o ovome. Nema gradonačelnika, nema zamjenika.
5: Nama isto ne odgovaraju na mailove, žao mi je što to moram konstatovati, ali na naše upite da uposlenici Nacionalne univerzitetske biblioteke

0: Kad dobiju dozvolu da posjete vječicu, posjete prostorije, nismo dobili čak ni odgovor na maila, kamoli nešto više i šta da vam kažemo, kakva je to vrsta komunikacije.
1: Plan postoji. Inicijatori će potpisanu peticiju uputiti gradskoj upravi Sarajeva i nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama koje su pravni sljedbenik, osnivača i vlasnika Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
2: U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će biti dodijeljena književna nagrada Derviš Sušić. Dodjeljuje se za najbolje djelo u prošloj godini, a na konkurs je pristiglo 9 rukopisa. Organizator manifestacije koja se završava večeras je Ministarstvo kulture u saradnji s 5 tuzlanskih ustanova kulture i obrazovanja, govori ministar Damir Gazdić.
3: Ono što je bitno istaći jeste da smo mi imali 9 književnih dijela prispjelih na javni poziv. Nakon što je komisija evo završila svoj dio posla, sastavljena od univerzitetskih profesora našeg univerziteta u Tuzli, odsjeka za bosanski jezik i književnost, i evo na završnoj večeri književnih susreta će biti promovisano navedeno djelo. Dodjeljujemo plaketu Derviš Sušić po prvi put uz nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika. Mi ćemo povezati ovu manifestaciju sa sajmom knjige koji se održava u narednom periodu u Tuzli, pa ćemo imati promociju knjige. Nakon završne manifestacije planirano je izvođenje predstave Posljednja ljubav Hasana Kaimije. Intencija jeste da ove godine je pilot projekat kada je u pitanju susret Derviš Sušić i nadamo se da će ovo prerasti u jednu tradiciju.
2: U galeriji Kraljice Katarine u Mostaru održana je komemoracija prerano preminulom mostarskom akademskom kiparu Toniju Mariću. Marić je tokom karijere imao više zapaženih nastupa na likovnim kolonijama i izložbama u regiji i svijetu, a posebno je upamćena njegova samostalna izložba Kameni snovi 2021. u Ljetnikovcu Radobolja. Na komemoraciji su govorili predsjednik Društva hrvatskih likovnih umjetnika u Federaciji Željko Marić te njegova učenica Nada Grizelj.
4: Kao kipar, Toni je znao da svako djelo nastaje strpljenjem, vjerom u neprestanu traganju za ljepotom. Takav je bio njegov život, posvećen stvaranju, radu i ugodno oko sebe. Njegov odlazak ostavlja osjećanje dovršenosti. Kao da je pred nama ostalo telje u kome još čekaju skice, ideje i snove. Ali ono što je stvorio ostaje trajno svjedočanstvo njegova dara i njegove prisutnosti među nama. Umjetnici ne odlaze sasvim. Oni ostaju u djelima koji su stvorili, u prostoru koji su oplemenili i u sjećanjima ljudi koji su ih voljeli i poštovali.
5: Toni je bio poseban i kao nastavnik, razrednik, prijatelj, umjetnik. Nije se bojao biti autentičan. I uvijek nas je poticao da bude ono što stvarno jesmo, da njegujemo svoje talente, da se ne stidimo onoga što nam je Bog dao i da na tome budemo zahvalni. Vrata njegove čionice broj 19 uvijek su bila sigurno mjesto kojim trče umorni, zabrinuti, spunjeni, tužni, sretni. Znao smo da ćemo kod njega dobiti baš ono što nam treba i da ćemo čuti onako kako je. Odnos nas kao razreda i to on je bio poseban. On je bio naš prijatelj više nego razrednik. Predavao je likovnu kulturu, iako jako voli umjetnost, smatrao je da je bitniji dio predmeta ta kultura i to je ono što nas je želio naučiti. Nije nas htio naučiti o životima nekih silnih slikara i djelima i stoljećima. Toni nas je učio pravim ljudskim vrijednostima kojih je sam bio primjer svima nama.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Banja Luci 27, Bijeljini i Tuzli 28, Gradačcu 29 i u Mostaru 31 stepen.
6: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. Zbog saobraćajne nesreće obustavljen je saobraćaj na putu Glamoč-Mlinište. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Kostajnje Sjenica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje pun

0: prepreka, poručili evropski lideri na samitu u Titu.
1: Dijete je smrtno stradalo u požaru u porodičnoj kući u Banja Luci, 4 osobe povrijeđene.
0: U ponedjeljak vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije o zakonu o novoj željezari Zenica.
1: Predstavnički dom američkog kongresa usvojio zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Senka Jašarspahić i Sinela Šumar.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Do početka svjetskog fudbalskog prvenstva ostalo je još 6 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila još jedan trening u St. Louisu, gdje se izabranici selektora Sergeja Barbereza pripremaju za mundijal, ali i generalnu probu u subotu kada će u ovom gradu snage odmjeriti sa selekcijom Paname. Danas su na rasporedu medijske aktivnosti našeg nacionalnog tima, a prijateljski meč sa Panamom igra se u subotu u 21 sat po našem vremenu. Mundijal počinje 11. juna susretom Meksika i Južne Afrike, a već dan kasnije naši fudbaleri će u Torontu takmičenje u grupi B otvoriti duelom sa Kanadom. 6 dana kasnije u Los Angelesu tim Sergeja Barbere za snage odmjerava sa Švajcarskom, a utakmica sa Katarom u Sijetlu slijedi 24. juna. A ženska fudbalska reprezentacija naše zemlje danas će u Zenici odigrati meč pretposljednje kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije. Izabranice selektora Selvere Hodžića vrijedno su trenirale u trening centru Fudbalskog saveza i sa velikim optimizmom dočekuju posljednji ciklus kvalifikacija. Prvi duel u aprilu na gostovanju pripao je Litvankama, pa će meč biti prilika da se eventualnom pobjedom revanširamo protivnicama te ostavimo prostor da i eventualnim bodom u posljednjem kolu osiguramo prvo mjesto u grupi, govori selektor Selver Hodžić.
5: Uradili smo dobru analizu protiv Litvanije, vidjeli smo da smo dosta dobro odigrali na kraju, jel tako, su nas iz kontre, su nam dali ta dva gola. Međutim, spremili smo dobru ekipu, znamo šta nas očekuje, znamo da moramo kako i gdje da ih zatvorimo, ali mislim da se moramo koncentrirati na naš dio igre.
4: Selektor može računati na sve pozvane igračice u ovoj akciji, među kojima je i kapitenka Milena Nikolić.
6: Cure su spremne maksimalno i svi želimo i svjesni smo težine ove dvije utakmice, a pogotovo utakmice protiv Litvanije. I želimo da izvučemo maksimum i da popravimo taj utisak iz Litvanije gdje smo, ajde da kažem, podbacili u ovim dosadašnjim kvalifikacijama i da obezbijedimo sebi i osiguramo da bez nekog, ajde da kažem, možda prevelikog tereta putujemo u Estoniju.
4: Susret Bosne i Hercegovine Litvanije igra se u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici od 17 sati, a meč sa Estonkama na programu je 4 dana kasnije na gostovanju. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan rezultatom 99-93 te poveli sa 1-0 u finalnoj seriji ABA lige. Poslije skoro 3 mjeseca odsustva sa domaćeg terena, tim iz Emirata je u povratničkom meču u Coca-Cola Areni pred svojim navijačima nastavio sa dobrim partijama te stigao do prednosti nad braniocem naslova. Utakmica je počela minutom ćutanja u čast bosansko-hercegovačkog sportskog novinara Edina Avdića koji je preminuo u 47. godini života. Dinamičan susret bolje su otvorili igrači Dubaja, a na poluvremenu je bilo 53-44 za domaće. U trećoj dionici nešto bolja igra crno-bijelih koji ovu četvrtinu rješavaju u svoju korist. Ipak, tim Aleksandra Sekulića pokazuje bolju igru u četvrtoj četvrtini, te uz odličnog Džanana Musu na kraju upisuju triumf. Bosansko-hercegovački reprezentativac utakmicu je završio kao najefikasniji sa 22 ubačena poena. U redovima beogradskog kluba Sterling Brown je upisao 20 koševa. Druga utakmica finala ABA lige između Dubaja i Partizana igra se u subotu u istoj dvorani, a nakon toga serija koja se igra na 3 pobjede seli se u beogradsku arenu. Za kraj recimo i da će u finalu ženskog dijela turnira na Roland Garrosu igrati Maja Hvalinska i Mira Andrejeva. Hvalinska, poljska senzacija Grand Slema u Parizu, savladala je u polufinalu Dianu Schneider.

0: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goraždam i dobro nam došli. Ovo je otvoreni program. Ispred Biznis centra u Goraždu održava se sajam starih zanata, rukotvorina, suvenira i organskih proizvoda u organizaciji općeg udruženja Stari zanati obrtnika grada Goražda. Manifestacija okuplja više izlagača s ciljem očuvanja tradicije, promocije domaćih proizvoda, starih zanata, ali i kulturnog nasljeđa. O značaju ove manifestacije govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama je gospodin Elvir Ćurovac, sekretar općeg udruženja Stari zanati Goražde. Gospodine Ćurovac, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, želim i ja vama u studiju, u režiji, svim našim slušateljima koji nas slušaju putem našeg dobrog radija Goražde.
0: Hvala vam lijepo. U toku je sajam starih zanata, rukotvorina, suvenira i organskih proizvoda. Kako sve protiče, da li ste zadovoljni? Evo, lijepo i vrijeme.
1: Naravno, to je jedan, kako da kažem, sklop aktivnosti koji se dešava već tradicijom zadnjih 7 godina. Ovo je negdje aktivnost koja je 37. ili 8. po redu. Sad mi to zovemo sajam starih zanata, rukotvorina, suvenira, organskih proizvoda. U drugom nekom segmentu ljudi to malo prozivaju kao bazar, ali nebitno, manje više taj sam termin. Kako, bitno je da imamo izlagače na nivou grada Goražda, Bosanskog Podrijeskog kantona i naše drage izlagače, goste koji dolaze, znači, sa prostora van Bosanskog Podrijeskog kantona, od Ukrajine, tako reći, od Cazina pa do Gradarca, Gračanice, Sarajeva, Visokog, Zenice, Bugojna, ali i to se mijenja s vremena na vrijeme kako ljudi uklapaju svoje obaveze, tako i mi termine kad pravimo je sajma, kao što sam rekao i malo prije kolegama ovdje, taj sajam je trebao negdje da bude u 4. mjesecu, međutim zbog preklapanja nekih programa tu agendu gledamo i mi da uklopimo sa ostatkom, tako reći, sa gradom Goražda i Bosansko-Podrijeskog kantonom Goražda.
0: Koliko je ukupno izlagača, evo, pored naše kantona, kažete, tu su izlagači iz drugih dijelova BiH?
1: Što se tiče lično, znači, grada Goražda je ovdje ovog dijela našeg, negdje imamo oko 5-6 izlagača koji su fokusirani, znači, prije svega na poljoprivrednim proizvodima, zdrava ta organska hrana. S druge strane imamo izlagača suvenira, rukotvorina i onaj jedan dio segment starih zanata koji je zbog specifičnosti vrlo teško nekad i dovesti ljude zbog obaveza poslovni i neki drugi, tako da nekad nisu mogućnosti, ali nastojimo kroz naš plan i program rada da što više involviramo lokalnog stanovništva. S druge strane, evo, kao što ste postavili u pitanju, prostora van BP kraja, ovo gradove koje sam pobrojao ranije, to je neki između 8 i 9 izlagača gdje ovo prvo napomena ide. Fokus stavljamo, znači, prije svega da je uredna dokumentacija, da svaki izlagač, da li on bio fizičko ili pravno lice, sa sobom ima urednu dokumentaciju, rješenje o registraciji ili RPG obrazac, kao i artikli, to je proizvodi koji ovdje se prezentuju i prodaju, da moraju imati urednu dokumentaciju, deklaraciju. S tim, isto napominjem, da opće udruženje starih zanata, ovog godine gledamo sa pravnog tog aspekta, sve radi u skladu sa zakonom. Od dopisa prema gradskoj upravi, dobijanja saglasnosti zakupa javne

0: površine, ministarstvo privrede koje da svoj dokument koji je neophodan da bi sve protisalo po zakonu, znači da će biti na posjećen sajmu proizvodi biljnog životinjskog porijekla. Ne želimo nikog da dovedemo da narušimo nečije zdravlje prije svega.
1: A kakva je zapravo ponuda, šta građani mogu kupiti, kakve su cijene?
0: Pa cijene su uglavnom kao i nekog ranijeg perioda s ovim situacijama kako se kod nas to dešava. Sad u politici nećemo, ali ta stalna inflacija, svi mi govorimo imamo dosta penzionera, imamo dosta zaposlenih, ali cijene su solidne. Sad da idem pojedinačno artikle izlagačno kraj krajeva, prije svega zadovoljni što je nešto najbitnije, da su tu, da je ovo, kao što ste rekli malo prije, danas je sunčan dan, odmah je malo bolje i duhovno i sam pristup.
1: Svi više imaju osmijanima. Vremena, treba je malo prošetati, tako je.
0: Pa naravno, ovom prilikom pozivam sve naše Goraždane i koji dođu, evo imate još sutra je onaj finalni dan, zadnji. Prije smo mi to bazirali na 5 dana, međutim dođe to puno, kako ono kažu u nas u narodu, svakog gosta 3 dana dosta. Tako i ovo, pa smo to bazirali na 3 dana, onaj ko ima želju i volju nešto da kupi, može uvijek doći. Ja znam da je vrijeme, sad je mjesec jun i to je toplo, naš ovaj kolega što je redovno ovdje, ono što dolazi, ovaj Babić mesar, čovjek je stvarno tu, ima kvalitetan proizvod, ima urednu dokumentaciju, slobodno, kogod da dođe, može sigurno da se počasti dobro i cijena je za nijansu, možda je sam niža nego kod drugih. Još jedna, gospodine, molim vas, da ne bude, da mi forsiramo nekog sa strane, pošto nam stalno kritikuju na nivou, ona idu ono kafanske story priče ovako onako. Mi ovaj sajam kad smo najavljivali, mi smo njega najavili već 13. maja, pozvali javno sve, kogod želi, nikakvog troška nema. Sav trošak, znači izlagača, smještaja, na sebi kroz projektnu aktivnost uzima udruženje Stari zanat obrtnika grada Goražda. Mi pišemo projekte, mi njih realizujemo, implementiramo, radimo narative. Vjerujte, opet, evo sad ide festival prijateljstva, bit ćemo su sudionici internacionalnog festivala prijateljstva, opet pozivam, kogod ima želju, volju, bavi se, bilo fizičko lice, pravno, da osjeti potrebu, da bude dio toga, nek se javi u kancelariju udruženja Stari zanata ili na broj telefona koji je svima dostupan, dobit će adekvatan odgovor, bit će pripremljen, bit će mu pruženo sve, znači nikakvu troška. Cilj nam je da omasovimo, da što više naših izlagača iz grada Goražda bude. Kogod se bavi bižuterijom, rukotvorinama, suvenirima, bilo kojom vrstom branše koja se tiče Starih zanata, ono što mi možemo da zastupamo, dobro nam došlo.
1: Koliko je po vama važno očuvanje tradicionalnih zanata u vremenu moderne proizvodnje i novih tehnologija?
0: Vjerujte, u svijetu ovo trenutno digitalizacije, sve što se dešava, vrlo teško je, znači, zaštitite taj stari autohtoni zanat. Imamo mi podršku na lokalnom i ovom prilikom, sigurni grad Goražde nam izlazi u susret, kao i ministarstvo privrede na nivou kantona, kao federalno ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, federalno ministarstvo okoliša i turizma, ministarstvo civilnih poslova Bosne, gdje god smo aplicirali, mislimo kad smo uredno, formalno, pravno, fokus je bio čisto na zaštiti autohtoni ti proizvod. I taj sam gastrokutak, evo mi gledamo, uključimo sve naše lokalne, da li to bio ugostitelj, da li to bilo neko udruženje koje se bavi ruralnim razvojem, ali da tu hranu, evo zadnji ovaj program, projekat koji radimo, na cilju da ljudi vide šta se to u Goraždu može napraviti, jer to je taj turistički aspekt koji pokušavamo koliko možemo mi, ko uopće udruženje Stari zanata, da damo mu jednu inerciju, jednu blagu inekciju da ljudi vide da to može ići puno, puno bolje.
1: Još jedan poziv svima, dakle, ispred Biznis centra u Goraždu u toku je sajam Stari zanata, rukotvorina, suvenira i organskih proizvoda danas i sutra. Elvire, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala vama.
1: Hvala, svako dobro, a vi poštovani slušalci, ostanite i dalje uz program Radio Goražda, sviramo, nakon toga slijedi i ostali sadržaj.

0: radnim i sjetnim.
1: Otvoreni program.
2: Otvoreno svemu na FM-u.
1: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
2: Svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
2: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušaoci. Traje naravno otvoreni program, a u nastavku idemo do Ilovače, do osnovne škole Hasan Turčalo Brzi u Ilovače, koja danas obilježava 69 godina rada i postojanja. Dan škole tradicionalno se obilježava 5. juna, a tim povodom učenici i nastavnici pripremili su prigodan program kojim su predstavili dio svog rada, ali i znanja. O značaju ovog jubileja govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama direktor ove škole, gospodin Husamedin Mešić. Direktore, želimo vam dobar dan i naravno čestitke povodom dana škole.
3: Dobar vam dan. Prije svega želim da pozdravim sve slušalce najboljeg radija, a to je Radio Goražde. Tačno je, danas naša škola obilježava svoj 69. rođendan i u toku su još uvijek aktivnosti vezane za obilježavanje tog datuma.
2: Evo da čujemo ukratko kako protiče obilježavanje dana škole i šta su učenici, odnosno nastavnici, pripremili za ovu priliku.
3: Pa ovo obilježavanje ove godine je zamišljeno tako što se jutro su ranim tarnim satom, znači negdje između 8-9 održava svečana sjednica nastavničkog vijeća. Poslije toga smo imali otvorenu izložbu učeničkih radova za posjetioce. Nakon toga smo imali centralnu priredbu ovdje u matičnoj školi Ilovača i trenutno nam je u toku druženje sa gostima, razmjena mišljenja, iskustava i jedna ugodna atmosfera. Mogu slobodno reći da se svi prisutni ugodno osjećaju i stižu mi samo pozitivni komentari od svih.
2: Vjerujemo sigurno, ipak je rođendan škole, sve je počelo prije 69 godina. Koliko ova jubilej znači za kolektiv učenika, ali i lokalnu zajednicu?
3: Naša škola je za ovih 69 godina iznjedrila mnoge generacije. Samo ime škole nas obavezuje da budemo među najboljim, da se trudimo, ne možemo se nešto puno pohvaliti brojem učenika, ali sve u svakom slučaju možemo pohvaliti brojem nagrada, pohvala, zahvalnica. Naši su učenici učestvovali za školskim, kantonalnim i federalnim takmičenjima i samo u ovoj školskoj godini su se ostvarili u prva tri mjesta više od 20 puta. Ovo mogu reći da je malo kratak presjek. U prethodnom periodu smo, odnosno 2. juna smo ispratili našu generaciju maturanata, upravo smo i proglasili učenika generacije i dva ponosa generacije. Titul učenika generacije podnjela je naša učenica Anida Imamović, a ponosi generacije su nam Šiljak Džana i Kovač Merima. U prethodnom periodu smo obavili ekskurziju učenika 9. razreda, izlete, uskoro nam stiže i matura za učenike 9. razreda, ponedjeljak kako god ga planiramo. Ovo je najznačajniji datum za našu školu, rekao sam već kojim smo redoslijedom.

0: ga obilježili. I nadamo se, ako Bog da, i u budućnosti, da će naša škola nastaviti ovim kontinuitetom kojim je i do sada radila, krupnim koracima naprijed, iznjedravajući mnoga poznata imena na svim poljima i kulture, i industrije, i tehnike, i evo da mogu slobodno reći i prosvjetnog poziva, jer i sam sam učenik, bio učenik ove škole.
1: Direktore, kakvi su uslovi za izvođenje nastave i da li su u proteklom periodu realizovani određeni značajni projekte, odnosno ulaganja?
0: Svake godine našu školu gledamo da unaprijedimo u svim poljima, svaki problem doživljavamo kao izazov i zajedno kolektiv cijeli nastoji da uspješno prevaziđe svaki eventualan problem i uspjevamo u tome. Uslovi su zadovoljavajući, zahvaljujući saradnji sa svim drugim institucijama, prvenstveno sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport našeg kantona, kao i Pedagoškog zavoda, zahvaljujući prijateljima škole koji nesebično svake godine pomažu naš rad. Ovim putem im se zahvaljujem, kako pojedincima, tako i privrednim društvima, ugostiteljskim objektima, trgovinskim radnjama. Mi smatramo da su uslovi u školi više nego dobri, a nastojimo svake godine da ih unaprijedimo, prateći dostignuća i tehnike, i industrije i svega.
1: Svako dobro želimo vam i u narednom periodu. Vama hvala na ovom javljanju i sretno.
0: Hvala vam za poziv, želim vam sve najljepše i prijatno.
2: Umjesto slova, riječima pisana, svakoga dana neponovljiva strana.
3: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
2: Radio Goražda.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U gradskoj dvorani Mirsad Hurić danas počinje kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo za odbojkašice koji će trajati do nedjelje. Snage će odmeriti reprezentacije Bosne i Hercegovine, Španije i Kosova, a očekuju nas kvalitetne utakmice. O organizaciji turnira, značaju ovog događaja za Goražde, očekivanjima od reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i interesovanju publike, razgovaramo sa Nerminom Obućom, predsjednikom odbojkaškog kluba Goražde. Gospodine Obuća, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražde.
2: Dobar dan i vama i našim slušalcima. Svakako hvala vama što pratite.

0: i te ova odbojkaška dešavanja, odbojkaške događaje.
1: Goražde je domaćin kvalifikacionog turnira za evropsko prvenstvo. Koliko ovaj događaj znači za Goražde?
0: Pa evo, sama činjenica da u Goraždu se već drugu godinu za redom održavaju kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Ovaj dovoljno govori da je Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine prepoznao nas kao sredinu koja je pogodna za organizaciju takvih događaja. Svakako ove godine se moramo pohvaliti da smo pored ženske ekipe u naš grad ugostili mušku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, tako da ćemo imati pored ovog turnira koji slijedi već danas, imat ćemo i u narednih 15 dana turnir kada su muškarci u pitanju. Svakako, ovo je jedan veliki izazov za Odbojkaški klub Goražde i javnu ustanovu Sportski centar, jer su stvarno uslovi za organizaciju ovakvih utakmica veoma veliki, kriteriji su maksimalno povećani, svakako radi se o kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, ali evo mi smo kao domaćini uspjeli da to sve obezbijedimo. Već prošle godine naša gradska dvorana Mirca Duri dobila je certifikat od CEVA da možemo raditi ovakve događaje, a mi kao Odbojkaški klub Goražde smo stvarno poduzeli sve da kada je u pitanju tehnička organizacija protekne u najboljim redu.
1: Gospodin Obuća, kvalifikacioni turnir počinje danas. Kakav je plan? Snage će odmeriti reprezentacije BiH, Španije i Kosova.
0: Jeste, ovaj ciklus, tačnije ove kalendarske godine, igraće se tri turnira. Naša reprezentacija je u domaćini prvog turnira, kao što se rekli, koji se igra od petka do nedelje. Večeras će reprezentacija Bosne i Hercegovine odmeriti snage sa reprezentacijom Španije koja je u jakosnoj grupi iznad nas. Hoću da kažem da su oni bolje plasirani na cevovoj listi reprezentacija i to bi trebala biti jedna veoma dobra utakmica. Svakako naša reprezentacija, znate da u proteklih godina je bilo problema oko organizacije utakmica zbog toga što nije učestvovala na ranijim kvalifikacijama, je nezasluženo se slabije plasirala na cevoj listi reprezentacija, što govori da mi imamo realne šanse da večeras pobjedimo Španiju, iako je ona na papiru favorit. Djevojke su stvarno radile vrijedno. Ovdje su, kao što znate, od 11. maja, evo već skoro mjesec dana se pripremali, imali su prijateljske utakmice u Baru protiv reprezentacije Crne Gore. Jednu su utakmicu izgubili rezultatom 3-2, drugu su pobijedili rezultatom 3-2 i mislim da su spremne da večeras pokažu ono što znaju i nadamo se uz veliku podršku naše publike da ćemo uspjeti ostvariti dobar rezultat.
1: A važno je sigurno da reprezentacija BiH ima podršku domaće publike s tribine.
0: Pa svakako, mislim, mi smo poznati kao
1: dobri domaćini.
0: Jeste, dobri domaćini. Inače, moram reći, evo, reprezentacija Španije je smještena na Mravincu u hotelu Casablanca. Imaju sve riječi hvale. Muška reprezentacija je smješteno u hotelu Behar, djevojke u hotelu Malena. Stvarno, mi smo kao domaćini pokazali da smo srdačni, da znamo ugostiti i svi su prezadovoljni. Naravno, na njima je sada da nam vrate to naše gostoprimstvo dobrim rezultatima, a što ne sumnjam da se neće desiti ova naredna tri dana. Svakako nama je bitno kao reprezentaciji da pobjedimo jedno, dvije utakmice, pogotovo ekipu Kosova koja se nalazi u toj trećoj jakosnoj grupi, jer te reprezentacije u narednom periodu moramo pobijeti. Evo, kao što sam rekao, ove godine se igraju tri turnira, Odbojkaševe sljedeći vikend putuju u Švedsku, posle tog vikenda putuju u Gruziju i ove godine će završiti taj ciklus. Sljedeće godine također imaju tri turnira i iz tih šest turnira moramo skupiti što više bodova, jer prve 24 reprezentacije na listi CEVA nastupaju na evropskom prvenstvu. Mi smo trenutno 24. i ne bismo smjeli izgubiti tu poziciju i dozvoliti da neka ekipa koja je slabije rangirana od nas nas pobjedi.
1: Gospodin Obuća, da li je interesovanje građana za utakmice na nivou koji ste očekivali? Pripremili ste i posebno

0: pogodnost za kupce ulaznica.
1: Pa jesmo, evo ove godine pošto igraju tri utakmice u našoj gradskoj dvorani, kupovinom ulaznica za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, tačnije za ove utakmice protiv Španije večeras i protiv Kosova u nedelju, dobije se gratis karta za utakmicu Španija-Kosovo koja se igra u subotu 17 časova. Ulaznice su, ono možemo slobodno reći, imajući u vidu da igra reprezentacija minimalne, iz tog budžeta će se pokriti ovi osnovni troškovi kada je u pitanju organizacija ovih utakmica, jer kao što sam rekao na početku, veoma je zahtjevno u ovoj organizaciji učestvuje i policija, i security, i dom zdravlja, i redari, i mnoge službe.
0: I bilo je mnogo posla u proteklom periodu.
1: I naravno, bilo je mnogo posla. Ovaj put će se prvi put primjenjivati tehnologije Challenger. To je, imat ćemo tu u našoj dvorani prikaz, ako je neka lopta sumnjiva, tako trener upozore da sudijska odluka nije bila ispravna. Znači, ove godine je postavljeno 18 kamera koje će nam pokazati da li je ta sudijska odluka ispravna ili su bili treneri u pravu. Tako da je to jedan novitet. Na ovom turniru će se početi primjenjivati i nova pravila koja su izašla za narednu takmičarsku sezonu. To će biti kao test turnir. 10 novih pravila sada ne optreće naše slušaoce. Uglavnom, ko bude prisustvovao na ovim utakmicama moće vidjeti koja su to nova pravila. Uglavnom, dvorana je pripremljena, evo, reprezentacija Španije je oduševljena našom dvoranom. Baš selektor reprezentacije Španije je izrazio želju da njegov klub ima ovakvu dvoranu koja je stvarno kompaktna i koja ima...
0: To nam je drago čuti.
1: Jeste, koja ima dovoljan broj sjedišta, koja je osvjetljena. Sinoć smo imali i tenčki prijem, osvjetljena preko 1500 luksa. Uglavnom, sve je spremno, što se slobodno se može reći kao da je na svjetskom nivou.
0: Sretno, naravno, vjerujemo da će proteći sve kako treba, mi ćemo biti u kontaktu. Za sada toliko, dakle, novim informacijama. Hvala vam.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala poštovani slušalci, bio gospodin Nermin Obuća, predsjednik odbojkaškog kluba Goražde. Evo, čuli ste, dakle, danas večeras u gradskoj dvorani Mirsad Hurić počinje kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo za odbojkašice koji će trajati do nedjelje, a snage će odmjeriti reprezentacije Bosne i Hercegovine, Španije i Kosova.
2: Radio Goražde, le top de radio en ville. La meilleure des musiques sur Radio Goražde.
3: The best music on Radio Garage Day.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji

ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Ponedjeljak 8. juni od 11 do 12 sati obilazak mezarja Hasana Turčala Brzog iz Saboraca i ratne bolnice Suhodolu u Pazariću. Petak 12. juni 13 sati tevhid šehidima džamija Kreča. Subota 13. juni 9 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja i mezarja Rašković Potok i Bezmiljski mlin mezarja u mjesnoj zajednici Faučići. Od 10 do 15 sati malonogometni turnir i druženje Brzača. U subotu i nedjelju 13. i 14. juna planinarski pohod Grebak put života 2026. Goražde Ruda Glava Grebak. 13 sati vjerski program ručak za porodice šehida i tradicionalno druženje Orahovice.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana, ledeni čaj, liter i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde obavještava sve osiguranike koji u proteklom periodu nisu preuzeli elektronske zdravstvene legitimacije da iste mogu preuzeti na šalteru zavoda. Navedeno važi za osiguranike koji pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju putem vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica izbjeglica,

Lice, Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i samostalne poljoprivredne proizvođače. Mole se osiguranici da u što kraćem vremenskom periodu preuzmu elektronske zdravstvene legitimacije, jer neće biti u mogućnosti ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu putem papirne legitimacije.